この世に生きている人の数だけ人の心というものがあんだ。誰かの幸せ成り立つためには誰かの痛みが必要なのか。